0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, Vatican News, ku do që ndodhen nga redaksie gjuhës Shqipe. Në studio, Claudia Bumqi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 13 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Të pranoj me gjithë zemër praninë e gjallë të Krishtit dhe dritën e fjalës së tij hynore për qendëshmitar të dashurisë së tij në familje, shoqëri dhe mjedise të ndryshme të jetës, të punës dhe të studimit. Kjo është ftesa që Papa Leoni 14 u drejton pjesëmarrësve në takimin kombëtar të rinisë, i cili nisi me datën 11 gusht në Ostrava, Republikën Çeke, e do të vijoj deri te dielën e ardhshme me 16 gusht. Në takimin që mbahet në Ostrava, në Republikën Çeke, marrin pjesë më shumë se 3000 të rinj e të reja nga mosha 14 deri në 26 vjeç. Në një mesazh të firmosur nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, dhe drejtuar kryepeshkëvit tim Zot Josef Nuzik, president i konferencës peshqore të Kishës Katolike në Republikën Çeke, Papa u dërgon të gjithë pjesëmarrësve përshëndetjen e tij të përzemërt dhe i inkurajon të drejtohen me besim Zotit Jezus që e ka mundur botën. Krishti i shëlbus, thuhet në mesazh, vazhdon të udhëheq ecjen e të gjithë nxënësve të tij, duke udhëruar shpresë, gëzim dhe paqe në zemër. Prej këtu, buron edhe thirrja e papës drejtuar të rinjve që të bëhen dëshmitar të dashurisë e Zotit në çdo fushë të jetës dhe të shoqërisë. Në përfundim të mesazhit, Papa Leoni 14 u siguron të gjithëve të kujtesin e tij atrore në lutje dhe u jep bekimin apostolik, duke uruar që ky takim që mbahet në Ostrav, në Republikën Çeke, të zhvillohet me fryt dhe të bëhet një mundësi për lindjen e miqësive të reja dhe të vërteta në Zotin.
2: Kisha ka nevojë për gra e burra të shuguruar, si edhe për të gjithë larmin dhe pasurinë e formave të shëntrimit dhe të shërbesës që përfaqësojnë, sepse në vitalitetin e tyre dhe dëshminë e një jete të përqendruar te Jezusi mund të ndihmojnë në rizgjimin e botës. Kështu së bashku do të jemi në gjendje ta përballojmë globalizimin e indiferencës dhe të ligjshtisë me ilaçin e dashurisë e të mëshirës së Krishtit. Me këto fjalë, duke cituar fjalimin e tij drejtuar pjesëmarrësve në jubileun e jetës kushtuar më 10 tetor 2025, Papa Leoni 14 ju drejtua sot më 12 gusht me një video mesazh në anglisht rregulltarëve dhe rregulltareve të mbledhura në Orlando për asamblenë mbietore të konferencës së eproreve të mëdha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 70 vjetorin e themelimit.
3: Duke kujtuar temën e takimit që do të zhvillohet nga 11 deri me 14 gusht, shumë karizma, një shpirt, një thirrje, Papa theksoi se lutet që gjatë takimit në bajnë mend një mënyrë të veçantë karizmat specifike që Zoti jo ka besuar themeluzve dhe themeluosve të komuniteteve të tyre përkatëse. Shprehu gjithashtu edhe mirënjohjen për kontributet e qëndrueshme të instituteve të tyre në fushat e ungjillzimit, arsimit dhe të kujdesit për të varfrit dhe të braktisurit, për të përmendur vetëm disa. Këto janë karizma dhuruara nga shpirti, përmes cilave me kalimin e kohës, gratë dhe burrat e shuguruar kanë ndihmuar që misioni dhe misteri kishës të jenë të dukshëm në botën tonë.
2: Në fillim të mesazhit, Papa Leoni 14 citon fjalimin e hapjes në konsistorin e jashtëzakonshëm të 26 qershorit 2026, kur kujtoi se të gjithë të krishterët janë të thirrur të jenë ndërtues të bashkësisë së Krishtit, që merr formë në një kishë sinodale, ku secili bashkëpunon në të njëjtin mision sipas karizmës dhe shërbesës së tij ose të saj.
4: In a special way, those in religious life are called to become experts in synodality.
2: Në mënyrë të veçantë, antarët e jetës rregulltare janë të thirrur të bëhen ekspert në sinodalitet nga shkaku i mundësive për ta praktikuar atë që ofron jeta komunitare, si edhe nga vetë mënyra se si janë organizuar kongregatat tuaja.
3: Kështu, pasi përsëritja atë që u tha në jubileun e jetës së kushtuar, Papa shprehu kënaqësinë që mësoi se procedurat e asamblesë do të përfshijnë një metodë sinodale të dëgjimit, diskutimit dhe dallimit, me hapje dhe gatishmëri për të kuptuar atë që thonë të tjerët. Programi përfshin më shumë biseda në shpirt e Papa Leoni shpreson se përmes këtij formati të dialogut vllazëror dhe të hapur do të mund dallojnë atë që shpirti shenjt thot për të tashmen dhe të ardhmen e jetës së kushtuar në kombet ku shërbeni.
2: Në pjesën e fundit të video mesazhit, Papa përsëriti rëndësinë e punës për të nxitur thirrje tregulltare dhe kujton se siç e kanë përjetuar personalisht shumë prej nesh thirrje e Krishtit për ta ndjekur atë përmes premtimeve të varfërisë, dlirësisë dhe bindjes, sjell gëzim, paqe dhe përkryerje. Kështu ai kthehet e fjalët e thëna në vigjilin e lutjes më 9 qershor në Barcelonë, kur vreti se shumë të rinj dhe të rritur po e rizbulojnë fenë krishtere, ndoshta pas një periudhe të jetës së tyre në të cilën ishin larguar disi nga Zoti. Ai u kërkon në rregulltarëve dhe rregulltareve që në takimet e tyre me të rinj të kërkojnë mënyra për të ndarë me ta jetesën dhe për t'i ndihmuar të dëgjojnë zërin e Zotit.
4: Encourage them to be courageous in responding to Jesus, who is never outdone in generosity, so that they too may share the joy that comes from following his call. With these sentiments, I wish you a fruitful gathering and assure you of my spiritual closeness.
2: Nxitini të kenë guxim në përgjigjen që i japin Jezusit, i cili nuk mund të tejkalohet në bujari, në mënyrë që edhe ata të mund të ndajnë gëzimin që vjen nga ndjekja e thirrjes së tij.
3: Papa Leoni 14 përfundon përpara bekimit duke ia besuar punën e kuvendit mbrojtjes antarit Mariz Virgjër. Pas mesazhit papnor, lexohet mesazhi i prefektes së dikasterit për Institutet e Jetës së Kushtuar dhe Shoqëritë e Jetës Apostolike, Motër Simona Brambilla. Më pas parashikohet një raport nga motër Natalie Beckart, nën sekretare sinodit i Peshvindve, mbi sinodaliteti dhe jetën rregulltare, i ndjekur nga i motër Vitsky Lorson, prezidente e konferences motrave rregulltare, titulluar Harmonia për një epokë të re, të dëgjohen karizmat e shumëfishta, një shpirt i vetëm, një thirrje e vetme.
1: Me datën 22 gusht, Papa Leoni 14 do të zhvilloj një vizit baritore në San Marino dhe Rimini, me një program të pasur që ndërthur takimet institucionale, lutjet dhe mendjen ndaj të varfëve dhe të smurve, si dhe pjesëmarrjen në mitingun e Riminit për miqësinë mes popujve. Dita do të nisë në mëngjesin e 22 gushtit në Republikën e San Marinos, ku Papa do të takohet me autoritetet dhe do të marë pjesë në adhurimin eukaristik në Bazilikën e San Marinos. Pas dite, Leoni 14 do të udhtojë drejt Riminit, ku do të vizitojë mitingun për miqësinë mes popujve që zhvillohet nga data 21 deri me 26 gusht me temën Dashuria që lëviz diellin dhe yjet. Ati shejt, Leoni 14 do të vizitoj veçanarisht ekspozitat kushtuar Shën Augustinit dhe Leon Harmelit, do të përshëndes pjesëmarrësit e mitingut nga vene të ndryshme të botës dhe do të ndalet edhe në hapësiren kushtuar të rinjve. Një nga qastet më dëmthënëse të vizitës së papës do të jetë takimin katedralen e Riminit me të smur, persona me aftësi të kufizuara dhe të varfër të asistuar nga Caritasi. Vizita e papës do të kulmoj në orën 18:30 me kërmtimin e meshës shejte në portin e Riminit për para kthimit të Leonit 14 në Vatikan parashikuar për në orën 21. Programi i vizites e papës në 22 gusht parashikon gjithashtu edhe i vizite atit shejt krejtësisht private në kuvendin Shën Antoni Padovës të motrave augustiniane në Penabili. Ky është një vend me një dëshmi të veçantë të luftës së dytë botërore, kur murgeshët augustiniane hapën dyrët e manastirit të tyre për të strehuar dy bashkësi rregulltare që gjermanët synonin të deportonin, si edhe vajza nga familjet e shprëngulura të Riminit. Kjo vizite e papës në San Marino dhe Rimini me 22 gusht, edhe pse e shkurtër, është e pasur me dëmthënje. Ajo do të ndërthur institucionet, lutjet, kulturën, bamirësinë dhe eukaristinë, duke sjellë në qendër një kishë që dëshiron të jetë pranë njerëzve dhe veçanarisht pranë atyre që jetojnë vuajtje në varfëri dhe brishtësi.
3: Shqetësimi për të rinjtë që kanë humbur krejtësisht shpresën për të ardhmen e Irakut, paqëndrueshmëria e rajonit me tensionet e shkaktuara nga konflikti mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, dhimbja për krishterë që vazhdojnë të emigrojnë, duke braktisur shtëpitë dhe tokat e tyre. Por, në mendimet e patriarkut Polisit III Nona, nuk është vetëm kjo. Në zemrën e patriarkut III Bagdadit Kaldeasve, i zgjedhur vetëm 4 muaj më parë, është edhe gëzimi për një ngjarje të rëndësishme kishtare, ndukje rutinë, thirrjen me 28 gushtin e ardhshëm të mbledhjes së asamblesë peshqive katolik, e cila do të zhvillohet në Ankava, një zonë vetëm pak kilometra në veri perëndim të Erbilit, kryeqytetit të rajonit autonom të Kurdistanit irakian. Ishte viti 2021 kur i peshqit e Irakut u mblodhën për herë të fundit në një takim kolegjal. Me këtë rast do të diskutojmë për nevojën që asambleja e peshqinjve të mblidhet periodikisht, si edhe për disa çështje themelore, si prania shterve në Irak dhe mënyrat për të mbrojtur si bashkësitë e tyre, ashtu edhe territoret ku ata kanë rënjet e tyre historike. A do të trajtohen edhe çështje të tjera të rëndësishme kishtare?
1: Do të merremi me Komisionin e Përbashkët për Katekizmin, me gjykatat kishtare dhe me vllazërin e Karitasit. Rruga sinodale kishës është themelore dhe domosdoshme në botën e sotme. Jam i bindur se bashkëpunimi me kishat e tjera katolike të vendit na bën më të fort dhe më të aftë për të reflektuar dhe për vepruar në shërbim të besimtarve tan. Askush nuk mund të bëjë gjithçka i vetëm, as të mendojë se mund të realizojë me forcat e veta gjithçka dëshiron. Nga kontaktet që kam pasur me të gjithë i peshqit anëtar të asamblesë peshqive katolike të Irakut, është e qartë se ata janë shumë të gëzuar për rifillimin e mbledhjeve dhe të gatshëm për të punuar përsëri së bashku.
3: I peshqvinjt do të kenë mundësi të reflektojnë edhe mbi gjendjen e vendit, cila është situata sociopolitike e Irakut.
1: Nga pikpamja e sigurisë, situata e brendshme e vendit është përgjithsisht e mirë. Megjithatë, ndihen efektet negative të tensioneve dhe konfliktit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, veçanërisht në ekonominë irakiane. Popullësia ka filluar të ndjejë konkretisht këto pasoja në jetën e përditshme. Në planin politik ekziston shpresa se qeveria aktuale mund të nxjerrë ndryshime, të konsolidojë një shtet të fortë, të mbështetur në institucionet e qëndrueshme dhe të luftojë korrupsionin i cili përbën armikun kryesor të kombit.
3: Cilat janë urgjensat e popullsisë, veçanërisht të rinjve, që janë një nga kategoritë më të cënueshme?
1: Është mungesa e shpresës. Të rinjtë kanë humbur shpresën për të ardhmen, për vendin e tyre, për atdheun dhe në një farë kuptimi pothuajse për gjithçka. Sipas mendimit tim, kjo është sfida më e madhe, sepse bën të rinjtë pak të prirur për t'u angazhuar, për të ndërtuar jetën e tyre dhe atë të tjerëve, apo për të kontribuar në mënyrë aktive në ndërtimin e shoqërisë.
3: Dhe pastaj është edhe papunësia.
1: Sigurisht, mungesa e mundësive për punësim dhe një kontekst shoqëror në të cilin ndonjëherë ata kanë të vështirë të gjejnë vendin e tyre dhe të realizohen. Kësaj i shtohet edhe një sfidë tjetër për të rinjtë krishterë, dëshira për të emigruar. Si pasoj, numri i martesave ka rënë ndjeshëm. Shumë të rinj nuk dëshirojnë të krijojnë familje këtu, sepse synojnë të largohen nga vendi. Të tjerë nuk ndihen të gatshëm të ndërtojnë një familje në kushte të karakterizuara nga pasiguria. Mungesa e shpresës për të ardhmen e kombit, për shkak të paqëndrueshmërisë që karakterizon të gjithë rajonin, bën që të rinjt mos kenë dëshirë të marrin pjesë në jetën publike dhe as të japin kontributin e tyre. Dhe kjo përbën një problem serioz, sepse janë pikërisht të rinjt ata që ndërtojnë një komb. Patjesmarrjen dhe angazhimin e tyre e armja rrezikon të bëhet gjithnjë e më e pasigurt.
3: Ekziston edhe çështja e respektimit të drejtave të njerëzit, cila është situata?
1: Në kontekstin e paqëndrueshmërisë që përshkon rajonin e lindjes së mesme, edhe mbrojtja e drejtave të njerëzit mbetet e brisht dhe pasigurt. Në përgjithësi, nuk vrehen shkeljet e rënda dhe sistematike që lidhen me një orientim zyrtar. Vështirësit kanë të bëjnë kryesisht me mënyrën se si disa institucione i trajtojnë antarët e tyre, si edhe me sjelljet në marrëdhëniet personale. Padyshim ka abuzime, veçanërisht për sa i përket pronave, por ato nuk duket se shprehin një politikë zyrtare dhe të përgjithshme. Për më tepër, mbrojtja efektive e të drejtave individuale mbetet e kushtzuar nga disa probleme delikate dhe serioze, ndër të cilat spikat veçanërisht korrupsioni financiar. Kësaj i shtohet edhe kontrolli i proceseve vendimmarrëse përmes fuqisë ekonomike ose ndikimit politik. Qelësi i fjalëve të kishës.
2: Si ndikon inteligjenca artificiale në fushën e edukimit e të arsimit? Kësaj pyetje do t'i përgjigjemi në emisionin e sotëm, gjithnjë duke u bazuar në enciklikën Magnifica Humanitas të Papës Leoni 14, e fundit në radhën e gjatë të dokumenteve të doktrinës shoqërore të Kishës Katolike. Përhapja e mediave digjitale dhe inteligjencës artificiale krijon një kulturë e cila i pretendon gjërat më njëherë, ushqen apatin dhe mbetjen në sipërfaqen e gjërave të fenomeneve. Por në të kundërt me këtë, proceset edukative kërkojnë kohë, durim dhe guximin për të agjëruar nga makina e përsosur digjitale që të stimulohet mendimi njerëzor dhe dëshira për të bërë pyetje. Gjërat më të thella dhe më të rëndësishme mësohen vetëm pas një kohe të gjatë dhe me shumë mundim, siç thoshte Platoni.
3: Një ekspozim i hershëm ndaj pajisjeve digjitale dhe rrjeteve sociale në moshë njom, pa ndihmën e më të rriturve, mund të komprometoj gjumin, vëmendjen dhe ekuilibrin emocional. Të rinjt mund kenë probleme pasi shohin pa kontroll përmbajtje dhunshme pornografike ose janë objekti rreziqeve si kiberbulizmi, izolimi dhe tërheqja në ngjarje ose shoqatat paligjshme online, të cilat bëhen edhe më tindzare nga algoritmet dhe mjetet e inteligjencës artificiale manipuluese.
2: Për të luftuar modelet tregtare që monetizojnë kohën e të miturve, është domosdoshme një aleancë konkrete ndërmjet politikës, shkollave dhe familjeve, kërkon Papa Leoni 14 në enciklikën Magnifica Humanitas. Ati i shenjtë nënvizon se nevojitet ndërhyrje legjislative larkëpamëse që vendosin kufi për moshën në përdorimin e rrjeteve sociale e të platformave të tjera në internet. I bëjnë përgjegjës furnizuesit e këtyre shërbimeve dhe mbrojnë fëmijërin, duke edukuar njëkohësisht të rinjt që t'i njohin manipulimet dhe të mbrojnë dinjitetin e tyre.
3: Shkolla përfaqëson vendin themelor për ta kërkuar dhe për ta dashur të vërtetën, duke u përgjigjur pritshmërive të mëdha të prindërve, të cilve u takon e drejta parsore për të zgjedhur formimin e fëmijëve.
2: Sfida e parë është sociopolitike. Ka të bëjë me pabarazitë mëdha në mundësinë për të pasur arsimin bazë dhe të lartë, si ndërmjet kombeve të ndryshme, ashtu edhe brenda tyre, me rrezikun që shkolla të varet shumë nga mundësitë ekonomike të familjeve në mungesë të mbështetjes së duhur nga ana e shtetit.
3: Sfida e dytë e madhe është pedagogjike. Ka të bëjë me nevojën për të përditësuar sistemet e formimit, programet e studimit, hapësirat dhe formimin e vazhdueshëm të mësuesve për të ecur në të njëjtin hap me teknologjitë dhe për të favorizuar zhvillimin vërtet gjithanshëm të nxënësve.
2: Sfida e tretë është intelektuale dhe e diturisë. Ka të bëjë me rrezikun e dehumanizimit të sistemit arsimor, i cili mund të mbetet pa dashurinë për të vërtetën. Në këtë lloj sistemi, fluksi i pandërprerë i informacionit e zëvendëson shoqitjen, duke e bërë të nevojshme të ashtuquajturën higjienë të vëmendjes bazuar në heshtjen, studimin dhe leximin.
3: Doktrina shoqërore e kishës i fton familjet, shkollat, bashkësitë e krishtera dhe institucionet publike në një aleancë edukative të ripërtrirë. Ajo bëhet konkrete kur parimet themelore përkthehen në synime edukative, të edukohet njeriu të jetë i matur dhe të ketë ndjenjën e kufirit, të edukohet që ta njohë të drejtën e tjetrit për të gëzuar të mirat e kësaj bote, të edukohet të jetë i lirë dhe i përgjegjshëm, të edukohet me ndjenjën e trashëgimisë tendencës dhe të së mirës së përbashkët.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 14 gushtit. Kushtuar festës të të ngriturit të Zojës Mari, Zojës e Bekuar në qelë. Në këtë solemnitet të të ngriturit të Selumës Mari Virgjër në qelë, Kisha Katolike Romake nafton të ngrem sytë dhejt misterit e lavdise nënës e Krishtit, Zojës Mari, dhe duke suditur në të përmbushjen e premtimit e Zotit, të ripërtrim zemrat tona shpresën për jetën e pasosur. Çdo vit me 15 gusht, Kisha Katolike Romake kremton një nga misteret më të ndryshme të fesë së saj, të ngriturit e Marisë në qiell. Në zemër të verës, kur krijimi duket sikur shpërthen në dritë dhe jetë, kjo fest nafton edhe ne të ngrem shikimin përtej asaj që shihet drejt qiellit, ku Zoja Mari tashmë gëzon plotësinë e lavdisë së Zotit. Liturgjia e fjalës së hyjit e kësaj feste na shpall me gëzim se Maria është marrë në qiell me trup dhe me shpirt dhe tashmë jeton lavdinë e birit të saj, Jezu Krishtit. Në të, qielli dhe toka takohen në një mënyrë të re. Ajo, Maria, që ishte shërbëtoria e përvuajtur e Zotit, bëhet shenjë shkëlqyer e asaj që hiri i hyjit dëshiron të kryejë në çdo krijesë, kështu edhe në ne. Ky mister feje nuk është vetëm një privilegj i jashtëzakonshëm i Marisë Virgjër nënës së Zotit, ajo është edhe një premtim i Zotit për ne. Në Marinë, Kisha shet fatin e njerëzimit të shëlbuar nga Jezu Krishti. Maria pra është krijesa e parë që gëzon në plotësi frytin e veprës shëlbuese të Krishtit. Në jetën e saj, si në një mozaik të ndryshëm, shfaqet misteri i mishërimit të birit e Zotit, mishërimi i Jezu Krishtit, misteri i kryqit e Krishtit, misteri i ngjalles e Jezusit dhe i lavdis e ti hynore. Maria, që pranoj fjallin e Zotit në heshtin e zemrës e saj, tani është pranuar prej birit Jezus në lavdin e qelit. Prandaj, Kisha Katolike e sodit Marin si shenjë të sigurt shprese dhe ngushëllimi. Ajo ecën për para nesh si një agim që paralajmëron ditën e madhe dhe premtuar për të gjithë ata që besojnë hyjit. Leximet biblike të festës të të ngjiturit e Marisë në qiell na vendosin përballë misterit të madh të historisë njerëzore, përballjes ndërmjet dashurisë dhe së keqes, ndërmjet jetës që dhurohet dhe egoizmit që mbyllet në vetvete. Shën Augustini e përshkruan historinë si një përplasje mes dy dashurive, dashurisë për Zotin, e cila e nxjerr njeriu nga vetvetja dhe mëson të dhurohet, dhe dashurisë së çrregullt për vetveten, e cila e bën njeriu të harrojë Zotin dhe vllahën. Në Zojën Mari shohim se çfarë ndodh kur zemra i hapet plotësisht Zotit. Ajo nuk e kërkoi madhështinë për vete. Maria u bë e madhe sepse pikërisht pranoi të bëhej e vogël. Nuk e mbajti jetën për vete, e dhuroi. Nuk e ndërtoi të armën sipas dëshirave të veta, por ja besoj gjithçka fjalës së Zotit. Kështu, festa e të ngjitujt e Zojës Mari në qiell, a festa e Zojës e Madhe, siç njihet tek shqiptarët, bëhet një thirrje për besim. Maria na mëson t'i themi Zotit po, me atë përvojtëri dhe me atë besim me të cilin Maria ju përgjigj engjullit, duke thënë, ja, shërbëtoria Zotit, u bë në mua sipas fjalës sate. Kjo po nuk ishte një fjalë thënë vetëm një herë, ishte një po që përshkoi tër jetën e Marisë, nga Nazareti në Betlehem, nga Egjipti në Nazaret, nga Kana e Galilejës tek këmbët e kryqit dhe më pas në gëzimin e ringjalljes së Jezu Krishtit. Prandaj edhe ne jemi të thirrur të ecim në të njëjtën rrugë, t'ia besojmë jetën tonë Zotit, edhe kur nuk I kuptojmë gjitha udhët e ti, besojmë edhe kur nata duket e gjatë, truajmë në zemër premtimin e Zotit edhe atëherë kur fryti I saj ende nuk duket. Po, festa e të ngritur të Marisë në qiell është një ftesë dhe një fest e madhe gëzimi, sepse na shpallë se vdekja nuk është fjala fundit në jetën e njeriut. Në Marinë, ne shohim një dritare të hapur drejt se ardhmes sonë. Ajo na tregon se caku I jetës tonë, caku I njeriut nuk është varri, por jeta me Zotin. Jo errësira, por drita, jo shpërbërja, por plotësia. Maria tashmë është atje ku ne jemi ende në udhtim. Ajo që ndron para nesh si ylli I shpresës, si nën që na tregon rrugën dhe na përshpërit në zemër, mos keni frikë, sepse dashuria e Zotit është më fortë se çdo natë, se çdo vështirësi. Kështu, duke soditur zojen Marit ngritur në qiell, mësohim të shohim edhe fatin tonë. Në të shohim fillimin e asaj që Zoti dëshiron të përmbushet në ne. Maria, e ngritur në qiell, është dëshmia gjallë se kur njeriu ja dorëzon plotësisht jetën Zotit, dashuria nuk humbet, por bëhet e përjetshme. Së fundi, dashuria fiton mbi egoizmin, jeta mbi vdekjen, drita mbi errësirën dhe shpresa mbi dëshpërimin. Dhe Maria, e ngritur në qiell me trup e me shpirt, qëndron para nesh si shenjë e kësaj fitorie të amshuar.
2: Lexim prej zbulesës së Shëngjonit Apostull. Atëherë u hap tempulli I hyjit që është në qiell dhe u duk arka e bizlidhjes së tij. Në tempullin e tij shpërthyen vetëtim, gjëm e rrofe, termet dhe breshër I madh. Në qiell u duk një shenjë e madhrueshme, një grua e veshur me diell, me hënë në këmbë, në krye kurorën me 12 yje, 7 zënë bërtiste në mundime në dhimbjet e lindjes. Pastaj në qiell u duk edhe një shenjë tjetër, ja dragoj, I madh I zjarrt me 7 kokë e 10 brirë, mbi kokë 7 kurorë. Bishti I tij ngrehte pas vetës të tretën e yjeve të qiellit dhe I rrëzoi për tokë. Dragoi zuri vend para gruas që po linte fëmijën, që posa ta linte fëmijën, t'ja hante. Dhe ajo lindi fëmijën, një djalosh, që do të sunoj të gjithë popujt me skeptër hekuri, por fëmija I saj që sill të hyi dhe të froni ti, kurse gruaja I kun shkreti ku hyi ja përgatiti një vend që atje të shqehe për 1260 ditë. Atëherë dëgjova një zotë madhë në qilë që thoshte, ja, tani koha e shëlbimit, e pushtetit dhe mërtrisë e hyjit tonë dhe e sunimit krishtit të ti, sepse u hollë poshtë padisi vlezërve tanë që ditë e natë I padiste para hyjit tonë, fjala e Zotit.
1: Në të djathtën tënde, o Zot, shkelqen mbretresha. Bija mbretresh janë në përcjelljen tënde, në të djathtën tënde qëndron mbretresha, në arë o firi e ngrirë. Me vështro, o bi, shih e dëgjo, harroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd. Nëse mbretit do t'i pëlqej bukuria jote, nderoje atë, ai është zotria ytë. Në të djathtën tënde, o Zot, shkelqen mbretresha. Për cilja e saj, shoqet e saj, vajza, me hare u prin e me brohuri, ja, po hynë në palatet e mbretit. Në të djathtën tënde, o Zot, shkelqen mbretresha.
2: Lexim prej letrës së parë të Shënpalit Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, Krishti unë gjallë për të vdekurve, a është fryti pari të vdekurve, kështu pra në për një njeri e erdhi vdekja, për sri në për një njeri vjen gjallja për të vdekuri, dhe si kurse në Adamin vdesin të gjithë njerëzit, ashtu edhe në për Krishtin të gjithë njerëzit do të rifitojnë jetën, veçse se cili si pas radhës së vetë, Një herë fryti e parë Krishti, pastaj në ditën e gjyqit ata që i përkasin Krishtit, pastaj mbarimi kur Krishti t'ja dorëzoi mbretërinë hyjit atë, pasi të ketë asgjësuar çdo parësi, çdo pushtet e çdo fuqi, sepse ati i takon të mbretëroj derisa t'i vërë nën këmbët e tia të gjithë armiqtë e tij. Armiku i fundit që do të asgjësohet do të jetë vdekja, fjala e Zotit.
1: Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë Maria u nis me nxitim për krahinën malore në një qytet të Judës. Ajo hyri në shtëpinë e Zakaris dhe përshëndeti Elizabetën. Tani, posa Elizabete e dëgjoi përshëndetjen e Marisë, i kërceu foshnja në kraharorin e saj. Elizabeta u mbush me shpirtin shejt dhe bruhuriti me Zotë lartë. Je më bekuar se gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i kraharorit tëndë. Dhe nga e pata fatin, të vitek unë nëna e Zotit tim, ja se posa zëri përshëndetje sate, arriti në veshë të mi, foshnja prej hareje kërceu në kraharorin tim. E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të që thënë prej Zotit. Atëhere Maria tha, shpirti im e madhron Zotin, shpirti im me hare i brohorit hyjt, shëlbusit tim, sepse shikoj me pëlqim bishëptorën e vetë të përvujt. Po, që tani gjitha breznit do të me quajnë të lumtur, sepse punë të mëdha bëri për mua hyjt gjithë pushtetshëm. I shejt është emri ti. Mshira ti brezni me brezni për ata që ndërojnë, e tregoj fuqin e krahut të vetë, i hodhi poshë që limit e krenarvet, i rëzoj princat prej froneve të tyre, e i lartësoj të përvujtet. Më të mira i mbushi ata që s'kishin qka të harnë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndimoj Izraelit shëptorit të vetë, duku sill në mend mshiren, si u apati përmendur etërve tanë, në dobitë e Abrahamit e të pasardhësve të tij në Amshim. Maria ndenjë me Elizabetën rreth 3 muaj, e atëherë u kthye në shtëpinë e vet. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike a homilinë e festës të Zojës së Madhe do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
3: Qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Është interesante të dim se dogma e ngritjes së Marisë në qiell me trup e me shpirt është shpallur vetëm në vitin 1950 nga Papa Piu i 12. Edhe pse në vetdijen e kishës ka qenë qysh me apostujt, e pranishme vetdija, bindja, se Zoja është ngjitur në qiell me trup e me shpirt. Pra, ishte e kahershme bindja në kishë se Maria është ngritur në qiell me trup e me shpirt. Por vetëm shumë vonë, Papa, me autoritetin e tij, e përmbledh si të vërtetë që duhet ta besojmë të gjithë krishterët dhe e shpall solemnisht. E formula me cilën e shpall tregon dukshëm qoftë autoritetin e papësit kishë edhe entuziasmin që është vënë në formulimin e kësaj dogme kastëmale. Kur thot Papa pra, me autoritetin e Zotit tonë Jezu Krishti, të shenjtërve apostull Pjetër e Palë dhe tonën shpallim, deklarojmë dhe përcaktojmë përfundimisht se është dogme zbuluar nga hyji se nëna e papërlyer e hyjit Maria gjithmonë virgjër, pasi e ka përfunduar ecjen e saj në këtë jetë toksore që marr në lavdinë e qiellit me trup e me shpirt. Papa në formulimin e dogmës me dashje nuk e saktëson nëse Maria ka fjetur në një gjumë të thellë para se të merrej në qiell apo ka vdekur. Nuk hyn në një debat të tillë sepse në një debat të tillë kishin hyrë me kohë dy tradita, ajo bizantine e lindjes pra dhe ajo latine, tradita të shëndetshme të dyja katolike, por që nuk arrinin ta kuptonin përfundimisht se si bëhej fjalë, nëse Maria ka fjetur duke shmangur atë mendimin se ka vdekur, me që ajo vetë ishte pamkat, thonin nuk mund të vdiste. Por tradita latine thoshte nga ana tjetër ka mundësi që ka vdekur sepse edhe vetë Krishti, edhe pse pamkat, ka vdekur. Pra edhe Marisi është dashur t'i bashkohet birit saj në këtë krysht të fundit. Por nuk është ky problemi kryesor. Bindja përfundimtare që i intereson të shpall dogma është se Maria pamvarësisht se si, por tani është në lumturinë e parajsës me shpirt e me trup. që është thelbi, zemra e dogmës së shenjtë. Papa pra nuk po e imponohej prej slarti, por thjesht po përmlidhte atë për shpirtëri e teologji që me kohë valonte në popullin e krishterë, se Maria pra është në qiell me trup e me shpirt. Në qiell, kur zoja bekuar ju shfaq për herë të parë trebanive të vegjël në Fatima, u tha embelsisht: "Mos keni frikë, nuk do t'ju bëj keq." E Lucia, më e madhja ndërto, e pyeti: "Prej nga jeni?" "Jam nga qielli," ishte përgjigjë zoja, duke forcuar edhe një herë pra atë bindje të kishte se zoja është në qiell. Fjala qiell patjetër duhet na bëjë të mendojmë për një realitet jo fizik. Patjetër, me shkencën e sotme, përparimin e sotëm të shkencës, e kuptojmë se qielli është i pafundëm në një farë mënyre, por një realitet që kalon përtej konceptit ton të zakonshëm të kohës e të hapësirës, pra në qiell, në lumturinë e parajsës. E dy dogmat më të famshme të Marisë, ajo xhanit pamkat të saj e kjo e sotmja e ngritjes së saj në qiell me trup e me shpirt, kanë ndodhur gjatë mijëveçarit të dytë. Duket sikur Zoti ka dashur në këtë mijëveçar të dytë, ka dashur ta ofrojë Marinë si model feje dhe si model të besueshëm ndërmjetësimi para Zotit, për të na afruar të gjithëve më kollaj nga misteri i Trinitetit shenjtë. Si thush Maria kishte parandjer, dëgjuam në ungjillin e sotëm, se të gjitha breznit do ta quhenin të lumtur. E kishte parandjer, por jo me krenarinë që mund të kemi ne. E kishte parandjer në vedijen e saj, të brumosur me dëlirësi e përvojtrit që ja jepte të zënit e saj pamkat. E prandaj duhet të bëjmë shumë kujdes kur mendojmë për Marinë si për një hyj. Jo, Maria është njeri. Hyj është një në tre persona hyjnor. Por në gjithë njerëzit, Maria është e pajisur me hire jashtëzakonisht të mëlla, sa që Zoti ka dashur të na ofrojë si model, thame, feje të ndërmjetësimi. Modeli kryesor është Krishti, e thotë Shën Pani në leximin e dytë, vëllezër, Krishti u ngjall prej të vdekurve, ai është fryti i parë i të vdekurve, nëpër Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën. Krishti është modeli kryesor, por ka dashur vetë Krishti që pastaj, pas ti, të jetë edhe nëna e ti, model feje, bindje, se edhe nena pret një fatilum në lumnin e parajsës, ku do të gëzojmë jo vetëm me shpirt, por edhe me trup, sepse ka logjikë edhe kjo bindje e kishtë. Ne nuk do të shpërblemi vetëm shpirtërisht, as nuk do të dënohemi vetëm shpirtërisht, nëse dënohemi, sepse ne të gjitha veprat tona të mira, të këqija i bëjmë me trup e me shpirt, e prandaj qoftë shpërblimi, qoftë dënimi, i pret të dyja, trupin edhe shpirtin. E Maria në këtë rast bëhet model, pra e përsërisim për disa të herë. Shën Gjoni Apostolli në leximin e dytë përshkruan kishën në këto tipare, kur thotë: "Në qiell do duk një shenjë madhërushme, një grua e veshur me diell, me hënën në këmbë, në krye kurorën me 12 yje." Shën Gjoni po përshkruan këtu kishën, e cila është veshur me diellin shenjtërisë që sjell Krishti, e bazuar në dëshminë e 12 apostujve. Megjithatë, nuk gabojmë edhe nëse themi se po personifikon edhe Marinë, sepse Maria është modeli i personifikimit më i mirë i kishës, i asaj çka duhet të jetë çdo i krishterë. Çdo i krishterë i cili me hiret që i vjen prej Zotit arrin ta shtyp kokën e dragojit, ta mposh djallin i cili përpiqet t'i mashtrojë njerëzit e t'i largojë. Zoja na fton të bazohemi në dashurinë sinqertë pa kushte të Zotit. E ta lavdrojmë për mirësinë e tij, me fjalë të Marisë vet: "Shpirti më madhëron Zotin, shpirti më harej brorë ty, çelbusit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorin e vet të përvojt. Shikoj me pëlqim hyj sjell sytë ti të mirë, mi pa dënsin ton." Maria thotë: "Un jam e përvojt." Madje origjinali grek ka fjalën e mirë. Ne jemi të mirë, e sa më të mirë jemi ne se Maria pastaj. Por hyj shikon me mirësi, e një ditë na pret. Në ketë në lumëturin e ti me trup e me shpirt. E thoshte shumë bukërshën Alfons Maria de Liguori një lutje që më pëlqen shumë të citoj këtu e të përfundoj këtë meditim: "O Mari, lutu për mua, lutu deri sa një dit edhe mua të më shosh në parajs."
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 14 gushtit, kushtuar festes të të ngriturit të Zojës Mari, Zojës e Bekuar në qelë. Në këtë solemnitet të të ngritur të së lumës Mari Virgjër në qelë, kisha katolike romake nafton të ngrem syt dhe i të misterit e lavdise nënës e Krishtit, Zojës Mari, dhe duke suditur në të përmbushen e premtimit e Zotit, të ripërtrim zemra tona shpresen për jetën e pasosur. Gjdo vit me 15 gusht kisha katolike romake kremton një nga misteret më të ndryshme të fesë së saj, të ngriturit e Maris në qelë. Në zemër të verës, kur krijimi duket sikur shpërthen në dritë dhe jetë, kjo fest nafton edhe ne të ngrim shikimin për tej asaj që shihet drejt qelit, ku Zoja Mari tashmë gëzon plotësin e lavdisë së Zotit. Liturgjia e fjales së hyjit e kësaj feste na shpall me gëzim se Maria është marrë në qell me trup dhe me shpirt dhe tashmë jeton lavdin e birit e saj, Jezu Krishtit. Në të, qelli dhe toka takohen në një mënyrë të re. Ajo, Maria, që ishte shërptoria e përvuajtur e Zotit, bëhet shenjë shkëlqyer e asaj që hiri i hyjit dëshiron të kryejë në çdo krijesë, kështu edhe në ne. Ky mister feje nuk është vetëm një privilegj i jashtëzakonshëm i Maris Virgjër nënës e Zotit, ai është edhe një premtim i Zotit për ne. Në Marin, kisha shet fatin e njerëzimit të shëlbuar nga Jezu Krishti. Maria pra është krijesa e parë që gëzon në plotësi frytin e veprës shëlbuese të Krishtit. Në jetën e saj, si në një mozaik të ndryshëm, shfaqet misteri i mishërimit të birit e Zotit, mishërimi i Jezu Krishtit, misteri i kryqit e Krishtit, misteri i ngjalles e Jezusit dhe i lavdisë e ti hynore. Maria, që pranoj fjallin e Zotit në heshtin e zemrës e saj, tani është pranuar prej birit Jezus në lavdin e qelit. Prandaj, kisha katolike e sodit Marin si shenjë të sigurt shprese dhe ngushëllimi. Ajo ecën për para nesh si një agim që paralajmëron ditën e madhe të premtuar për të gjithë ata që i besojnë hyjit. Leximet biblike të festës të të ngjiturit e Maris në qelë na vendosin përballë misterit të madh të historisë njerëzore, përballjes ndërmjet dashurisë dhe së keqes, ndërmjet jetës që dhurohet dhe egoizmit që mbyllet në vetvete. Shën Augustini e përshkruan historinë si një përplasje mes dy dashurive, dashurisë për Zotin, e cila nxjerr njeriu nga vetvetja dhe mëson të dhurohet, dhe dashurisë së çrregullt për vetveten, e cila e bën njeriu të harroj Zotin dhe vllahën. Në Zojën Mari shohim se çfarë ndodh kur zemra i hapet plotësisht Zotit. Ajo nuk e kërkoi madhështinë për vete. Maria u bë e madhe sepse pikrisht pranoi të bëhej e vogël, nuk e mbajti jetën për vete, e dhuroi, nuk e ndërtoi të armën sipas dëshirave të veta, por ja besoi gjithçka fjalës së Zotit. Kështu festa e të ngjitujt e Zojës Mari në qiell, a festa e Zojës së Madhe, siç njihet tek shqiptarët, bëhet një thirrje për besim. Maria na mëson t'i themi Zotit po, me atë përvojtëri dhe me atë besim me të cilin Maria ju përgjigj engjullit, duke thënë, ja, shërptoria Zotit, u bëf në mua si pas fjales sate. Kjo po, nuk ishte një fjale thënë vetëm një herë, ishte një po që përshkoj tërë jetën e Maris, nga Nazareti në Betlehem, nga Egjipti në Nazaret, nga Kana e Galiles të këmpt e kryqit dhe me pas në gzimin e ringjalles e Jezu Krishtit. Prandaj, edhe ne jemi të thirrur të ecim në të njëjtën rrugë, t'ja besojmë jetën tonë Zotit, edhe kur nuk I kuptojmë gjitha udhët e ti, besojmë edhe kur nata duket e gjatë, truajmë në zemër premtimin e Zotit edhe atëherë kur fryti I saj ende nuk duket. Po, festa e të ngritur e Marisë në qiell është një ftesë dhe një fest e madhe gëzimi, sepse na shpall se vdekja nuk është fjala fundit në jetën e njerëzit. Në Marinë, ne shohim një dritare të hapur drejt se ardhmes sonë. Ajo na tregon se caku I jetës tonë, caku I njerëzit nuk është varri, por jeta me Zotin. Jo errësira, por drita, jo shpërbërja, por plotësia. Maria tashmë është atje ku ne jemi ende në udhtim. Ajo që ndron para nesh si ylli I shpresës, si nën që na tregon rrugën dhe na përshpërit në zemër, mos keni frikë, sepse dashuria e Zotit është më fortë se çdo natë, se çdo vështirësi. Kështu, duke soditur Zoën Marinë ngritur në qiell, mësohim të shohim edhe fatin ton. Në të shohim fillimin e asaj që Zoti dëshiron të përmbushet në ne. Maria, e ngritur në qiell, është dëshmi e gjallë se kur njeriu ja dorëzon plotësisht jetën Zotit, dashuria nuk humbet, por bëhet e përjetshme. Së fundi, dashuria fiton mbi egoizmin, jeta mbi vdekjen, drita mbi errësirën dhe shpresa mbi dëshpërimin. Dhe Maria, e ngritur në qiell me trup e me shpirt, qëndron para nesh si shenjë e kësaj fitorie të amshuar.
2: Lexim prej zbulesës së Shëngjonit Apostull. Atëherë u hap tempulli I hyjit që është në qiell dhe u duk arka e bizlidhjes së tij. Në tempullin e tij shpërthyen vetëtim, gjëmë, rrofe, termet dhe breshër I madh. Në qiell u duk një shenjë e madhrueshme, një grua e veshur me diell, me hënë në këmb, në krye kurorën me 12 yje, 7 zënë bërtiste në mundime në dhimbje të lindjes. Pastaj në qiell u duk edhe një shenjë tjetër, ja dragoj, I madh I zjarrt me 7 kokë e 10 brirë, mbi kokë 7 kurorë. Bishti I tij ngrehte pas vetes të tretën e yjeve të qiellit dhe I rrëzoi për tokë. Dragoj zuri vend para gruas që po lindte fëmijën, që posa ta lindte fëmijën, t'ja hante. Dhe ajo lindi fëmijën, një djalosh, që do të sunoj të gjithë popujt me skep tërhekuri, por fëmija I saj që s'jil të hyi dhe të froni ti, kurse gruaja I kun shkreti ku hyi ja përgatiti një vend që atje të shqehe për 1260 ditë. Atëherë dëgjova një zot madh në qiell që thoshte: "Ja, tani koha e shëlbimit, e pushtetit dhe mërtrisë së hyjit ton dhe e sunimit Krishtit të tij, sepse u hodh poshtë padisi vëllezërve tan që ditë e natë I padiste para hyjit ton." Fjala e Zotit.
1: Në të djathtën tënde, o Zot, shkelqen mbretëresha. Bija mbretërish janë në përcjelljen tënde, në të djathtën tënde qëndron mbretëresha, në arë o firi e ngrirë. Me vështro, o bi, shih e dëgjo, harroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd. Nëse mbretit do t'i pëlqej bukuria jote, nderoje atë, ai është zotëria yt. Në të djathtën tënde, o Zot, shkelqen mbretëresha. Përcjellja e saj, shoqet e saj, vajza, me hare u prin e me brohuri, ja, po hynë në palatet e mbretit. Në të djathtën tënde, o Zot, shkelqen mbretëresha.
2: Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, Krishti u ngjall prej të vdekurve, ai është fryti I parë të vdekurve, kështu pra, nëpër një njeri erdhi vdekja, përsëri nëpër një njeri vjen ngjallja për vdekurin, dhe sikurse në Adamin vdesin të gjithë njerëzit, ashtu edhe nëpër Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën, veçse secili sipas rradhës së vet, Një herë fryti e parë Krishti, pastaj në ditën e gjyqit ata që i përkasin Krishtit, pastaj mbarimi kur Krishti t'ia dorëzoi mbretërinë hyjit atë, pasi të ketë asgjësuar çdo parësi, çdo pushtet e çdo fuqi, sepse ati i takon të mbretëroj, derisa t'i vërë nën këmbët e tia të gjithë armiqtë e ti. Armiku i fundi që do të asgjësohet do t'jetë vdekja, fjala e Zotit.
1: Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë Maria u nis me nxitim për krahinën malore në një qytet të Judës. Ajo hyri në shtëpinë e Zakaris dhe përshëndeti Elizabetën. Tani, posa Elizabete dëgjoi përshëndetjen e Maris, i kërceu foshnja në krahërorin e saj. Elizabeta u mbush me shpirtin shejt dhe brohuriti me Zotin e lartë. Je më bekuar se gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i krahërorit tënd. Dhe nga e pata fatin të vitek unë nëna e Zotit tim, ja se posa zëri përshëndetje sate, arriti në vesh të mi, foshnja prej hareje kërceu në krahërorin tim. E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të që thënë prej Zotit. Atëhere Maria tha, shpirti im e madhron Zotin, shpirti im me hare i brohorit hyjt, shëlbusit tim, sepse shikoj me pëlqim bishëptorën e vetë të përvujt. Po, që tani gjitha breznit do të me quajnë të lumtur, sepse punë të mdha bëri për mua hyjt gjithë pushtetshëm. I shejt është emri ti. Mshira ti brezni me brezni për ata që ndërojnë, e tregoj fuqin e krahut të vetë, i hodhi poshtë që limit e krenarvet, i rëzoj princat për froneve të tyre, e i lartësoj të përvujtet. Më të mira i mbushi ata që s'kishin qka të harnë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndimoj Izraelit shëptorit të vetë, duku sill në mend mshiren, si u apati përmendur etërve tanë, në dobitë e Abrahamit e të pasarzve të ti në amshim. Maria ndenjë me Elizabetën rrëth 3 muaj, e atëhere u këthyën shtepin e vetë, fjala e Zotit. E tani të ndëruar dëgjus, komentin e leximeve biblike a homilin e festës të Zojës së Madhe do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
3: Qof levdu Jezu Krishti. Është interesante të dim se dogma e ngritjes së Maris në qilë me trupë me shpirt është shpalur vetëm në vitin 1950 nga Papa Piu i 12. Edhepse në vetdije në kishës ka qenë qysh me apostojt, e pranish me vetdija, bindja, se Zoja është në gjitur në qilë me trupë me shpirt. Pra, ishte e ka hersh me bindja në kishë se Maria është në gritur në qilë me trupë me shpirt. Por vetëm shumë vonë, Papa, me autoritetin e ti, e përmlel si të vërtet që duhet ta besojmë të gjithë krishterë dhe shpallë solemnisht. E formule me cilën e shpallë tregon dukshëm qoftë autoritetin e papësit kishë edhe entuziasmin që është vënë në formulimin e kësaj dogme kastëmale. Kur thot Papa pra, me autoritetin e Zotit tonë Jezu Krishti, të shenjtërve apostullë Pjetër e Palë dhe tonën shpallim, deklarojmë dhe përcaktojmë përfundimisht se është dogme zbuluar nga hyji se nëna e papërblyer e hyjit, Maria gjithmonë virgjër, pasi e ka përfunduar ecjen e saj në këtë jetë toksore që marrë në lavdinë e qiellit me trup e me shpirt. Papa në formulimin e dogmës me dashje nuk e saktëson nëse Maria ka fjetur në një gjumë të thellë para se të merrej në qiell apo ka vdekur. Nuk hyn në një debat të tillë sepse në një debat të tillë kishin hyrë me kohë dy tradita, ajo bizantine e lindjes pra dhe ajo latine, tradita të shëndetshme të dyja katolike, por që nuk arrinin ta kuptonin përfundimisht se si bëhej fjalë. Nëse Maria ka fjetur duke shmangur atë mendimin se ka vdekur, me që ajo vetë ishte pa mëkat, thonin nuk mund të vdiste. Por tradita latine thoshte nga ana tjetër ka mundësi që ka vdekur sepse edhe vetë Krishti edhe pse pa mëkat ka vdekur. Pra edhe Marisi është dashur t'i bashkohet birit saj në këtë krysh të fundit. Por nuk është ky problemi kryesor. Bindja e përfundimtare që i intereson të shpallë dogma është se Maria pavarësisht se si, por tani është në lumturinë e parajsës me shpirt e me trup. Kjo është thelbi, zemra e dogmës së shenjtë. Papa pra nuk po imponohej prej slarti, por thjesht po përmlidhte atë për shpirtëri e teologji që me kohë valonte në popullin e krishter, se Maria pra është në qiell me trup e me shpirt. Në qiell, kur Zoja Bekuri ju shfaq për herë të parë trebarinjve të vegjël në Fatima, u tha embelsisht: "Mos keni frikë, nuk do t'ju bëj keq." E Lucia, më madhja ndërta, e pyeti: "Prej nga jeni?" "Jam nga qielli," ishte përgjigjë Zoja, duke forcuar edhe një herë pra atë bindje të kishte se Zoja është në qiell. Fjala qiell patjetër duhet na bëjë të mendojmë për një realitet jo fizik. Patjetër, me shkencën e sotme, për parimin e sotëm të shkencës, e kuptojmë se qielli është i pafundëm në një farë mënyre, por një realitet që kalon përtej konceptit ton të zakonshëm të kohës e të hapësirës, pra në qiell, në lumturinë e parajsës. E dy dogmat më të famshme të Marisë, ajo xhanit pa mëkat të saj e kjo e sotmja e ngritjes së saj në qiell me trup e me shpirt, kanë ndodhur gjatë mijëveçarit të dytë. Duket sikur Zoti ka dashur në këtë mijëveçar të dytë, ka dashur ta ofrojë Marinë si model feje dhe si model të besueshëm ndërmjetësimi para Zotit, për të na afruar të gjithëve më kollaj nga misteri i Trinitetit të shenjtë. Si thush Maria kishte parandjer, dëgjuam në Ungjillin e sotëm, se të gjitha breznit do ta quhenin të lumtur. E kishte parandjer, por jo me krenarinë që mund kemi ne. E kishte parandjer në vedijen e saj, të brumosur me dëlirësi e përvojtritje që ia jepte të zënit e saj pa mëkat. E prandaj duhet të bëjmë shumë kujdes kur mendojmë për Marinë si për një hyj. Jo, Maria është njeri. Hyj është një në tre persona hyjnor. Por në gjithë njerëzit, Maria është e pajisur me hire jashtëzakonisht të mëlla, sa që Zoti ka dashur të na ofrojë si model, thame, feje të ndërmjetësimi. Modeli kryesor është Krishti, e thotë Shën Pani në leximin e dytë, vëllezër, Krishti u ngjall prej të vdekurve, ai është fryti i parë i të vdekurve, nëpër Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën. Krishti është modeli kryesor, por ka dashur vetë Krishti që pastaj, pas ti, të jetë edhe nëna e ti, model feje, bindje, se edhe nena pret një fatilum në lumnin e parajsës, ku do të gëzojmë jo vetëm me shpirt, por edhe me trup, sepse ka logjikë edhe kjo bindje e kishtë. Ne nuk do të shpërblemi vetëm shpirtërisht, as nuk do të dënohemi vetëm shpirtërisht, nëse dënohemi, sepse ne të gjitha veprat tona të mira, të këqija i bëjmë me trup e me shpirt, e prandaj qoftë shpërblimi, qoftë dënimi, i pret të dyja, trupin edhe shpirtin. E Maria në këtë rast bëhet model, pra e përsërisim për disa të herë. Shën Gjoni Apostoll në leximin e dytë përshkruan kishën në këto tipare, kur thotë: "Në qiell do duk një shenjë madhërushme, një grua e veshur me diell, me hënë nën këmbë, në krye kurorën me 12 yje." Shën Gjoni po përshkruan këtu kishën, e cila është e veshur me diellin e shenjtërisë që sjell Krishti, e bazuar në dëshminë e 12 apostujve. Megjithatë, nuk gabojmë edhe nëse themi se po personifikan edhe Marinë, sepse Maria është modeli i personifikimi më i mirë i kishës, i asaj çka duhet të jetë çdo i krishter. Çdo i krishter i cili me hiret që i vjen prej Zotit arrin ta shtyp kokën e dragojit, ta mposh djallin i cili përpiqet t'i mashtrojë njerëzit e t'i largojë. Zoja na fton të bazohemi në dashurinë sinqertë pa kushte të Zotit. E ta lavdrojmë për mirësinë e tij me fjalët e Marisë vet. Shpirti më madhëron Zotin, shpirti më harej brore ty i çelbusit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorin e vet të përvojt. Shikoj me pëlqim hyj sjell sytë e tij të mirë, mi pa dënsin ton. Maria thot un jam e përvojt. Madje origjinali grek ka fjalën e mirë. Ne jemi të mirë, e sa më të mirë jemi ne se Maria pastaj. Por hyj shikon me mirësi. E një ditë na pret. Ketë në lumëtërinë e ti me trup e me shpirt. E thoshte shumë bukur shën Alfons Maria de Liguori një lutje që më pëlqen shumë ta citoj këtu, të përfundoj këtë meditim. O Mari, lutu për mua, lutu deri sa një ditë edhe mua të më shosh në parajsë.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.